0: top striker.
1: Lagilu FM. Ìlera lọ́rọ̀.
2: Kàrà ó jí pépé nínú ẹ̀ rẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan. Lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ó lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fí àìlera bí àìróorunsùn, ara títa, ṣángun-ṣángun, kẹ́yìn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kẹ́yìn ó máa mọ̀, tàbí kẹ́yìn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba lára ẹ̀dá, ló mú alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapá, kára ó máa gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street, beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápí ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
3: So Makese Road Drive, Telele Street End, Challenge Ibadan.
4: Kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ?
3: Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ. Níbẹ̀ ni Asalam Community Group of Schools, a co-educational school wà. Bí wọ́n ṣe ń kọ́ ọmọ ní Lárúbáwá ni wọ́n ń kọ́ ọmọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tó pegedé, kí wọ́n lè bá dẹni gíga lọ́jọ́ iwájú, with well-equipped laboratory and standard computer rooms under the watch of skilled, qualified and God-fearing tutors. Igi lálá so màálù mọ̀. Ẹ mú àwọn ọmọ yín wá sí Asalam Community Group of Schools, kí wọ́n lè di èkán ńlá lọ́jọ́. Waju admission is on in Greg nursery, primary and college. Nítorí pé káwọn ọmọ yín tuntun jáde, wọ́n ti há odidi Alukurani sórí. We are government approved. Asalam Community Group of Schools is at Keshi Road Drive, Pelele Street End, Challenge, Ibadan. Call us now on 080-5308-8007 tàbí 080-3454-4000.